Կամար ջոբատպատիվությամ ռադիոմ սմենել է բոմ, հետեր չէ ռադիոս հատգուրի թուրկի ես խմա, դղես կախլավ ծամ մետի օգտոմբերի սամշաբատի թուրկի ես տրոյի թերթ մետի թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սահատիա։ Ռադիո թուրկի ես մեզ կարտոնովանի գադացեմեպիս մոսմենա անկարիդան շեգիծլիատ, ովելղե թուրկի ես տրոյի թերթ մետ թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սահատիդան, ծղրայատ հասեկուսաց որմոցտատ խուտ մետի կիլու էրցիս ծիկշիրիս 31 մետրիս մոգլ է դիապազոնձ է։

Հատիվ ձեմ ռադիոս վելեբոշ եկ ասնեմ տրում է թերշի կո ռադիոս ադգուր թուրկի ես մեզ կալտունով անի կադացեմ է բիրոմ է թամ ոսմինացան կարի դան շեգի ձլի ատ խովել դղե թուրկի ես տրոյի թերտ մետ պիլես ես տրոյի թոր մետի սատի դան ծխրայատ ասեք պտասոր մոծտատ խո

Chunar gilu kandinir, terete haidna modlernen, yirek shabdi, hokta meit asna yirek. Zezengen kasum vogil khalo temanere. Nakhagayr dogana, datapartume el riadi otanavakani vra huti zinyanneri hartsakumnere. Saudian Arabian, yerkadzkele riadi otanavakani pakuma abektsuneits heto. Zelenskin, Russastani megadrume hratatari haytavutsunits heto elektrakayanin harvatselu mech. Trump-ն ակնարկում է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմի հետ հնարավոր հանդիպման մասին։ Թուրքիա Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դատապարտել է Էր-Ռիադի King Khalid միջազգային օդանավակայանի վրա Հութի զինյալների իրականացած մահացու հարձակումները։ Երկուշաբթի օրը կառավարության նիստից հետո ունեցած ելույթում նախագահ Էրդողանը ցավակցությունը հայտնել մահացածին ընտանիքներին, այդ թվում Ումրա ուխտագնացությունն իրականացող անձանց հարազատներին։ Նախագահը նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան սատարում է Սաուդյան Արաբիային, ընդդեմ օրենքնու մարդասիրական նորմերը խախտող հարձակումների։ Նախագահը նաև կոչ արել հաստատել խաղաղություն և կայունություն դարձաշրջանում, նախ զուշացնելով, որ հակամարտության գոտիներն ընդլայնվում են՝ Լիբանանից մինչև Եմեն և Իրան։ Սաուդյան Արաբիան երկարաձգել է Էր-Ռիադի King Khalid միջազգային օդանավակայանի գործունեության դադարեցումը Հութի զինյալների կողմից իրականացված մի շարք հարձակումներից հետո։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը հայտնել է, որ օդանավակայանի փակ մնալը թույլ կտա պատկան մարմինին ստուգել օդանավակայանի ենթակառուցվածքների ավտագությունն ու դրանց շահագործման պատասխանատվությունը։ Ըստ Flight Radar 24-ի տվյալների, գործունեության դադարեցումը եկածկվել է մինչև հոկտեմբերի 17-ի ժամը 21:00-ին, ըստ Greenwich-ի ժամանակի։ Ինչ նաձում է օրական շուրջ 700 չվերթի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի մեղադրերը Խարկովում էլեկտրակայանի վրա հարձակում գործելու մեջ։ Այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր էներգետիկ ոլորտում հրդադարի մասին։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան ողջունել է այդ առաջարկը, սակայն դերևս որևէ ապացույց չի տեսել այն, որ Մոսկվան համաձայնել է դադարեցնել էներգետիկ հետակառուցվածքների վրա հարձակումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ասիա կատարելիք նախատեսված այցի ընթացքում կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ։ Սպիտակ տանը ելույթ ունենալիս Թրամփը նշել է, որ հանդիպումը հնարավոր է և հավելել, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Կիմի հետ։ Երկու առաջնորդները մի քանի պատմական հանդիպում են անցկացրել Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում, փորձելով լուծել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքի ծրագրի հետ կապված խնդիրները։ Ծայրահեղ խաղաղարտության մեջ ապրող մարդկանց թիվը հասել է 1.2 միլիարդի, ընդ որում ՄԱԿ-ի աղքատության համաշխարհային ցուցանիշն աճել է առաջին անգամ 2010 թվականին դրա ներդումից ի վեր։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Օքսֆորդի աղքատության և մարդկային զարգացման նախաձեռնության զեկույցի համաձայն ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մարդկանց թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 51.5 միլիոնով։ Տուժածների ավելի քան կեսը երեխաներ են, որոնք բախվում են միաժամանակյա բազմաթիվ դժվարությունների, այդ թվում սովի, դրպրոց չաճելու և մաքուր ջրի կամ էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ հասանելիության խնդիրները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՌՏ հայնամոտ լուրերն է, չոյոքշապտի, հոգդմեի 14։ Ձեզ ենք ներկայացնում ավագախավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիայի կողքին է։ Հութինի հարձակումների հետևանքով Էր-Ռիադի վրա ընթարվել հրթիր բեկորներ, վիրավորելով 4 մարդու և վնասելով 15 տուն։ Ցեղասպան Նետանյան մերժել է տեղահանված պայսինցիների վերադարձը արևմտյան ափի օկուպացած ճամբարներ։ Բելգիա արտաքին գործերի նախարար Թուրքիան կարող է օգնել Եվրոպային նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները։ Նախագահական աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության հայտարարության համաձայն հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ադրբեջանում վերջին զարգացումները և Սաուդյան Արաբիայի դեմ հարձակումները։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թագաժանք Մուհամեդ բին Սալմանին փոխանցել է, որ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Սաուդյան Արաբիայի տարածքի վրա հուսիտների հարձակումները և իր ցավակցությունն ու վշտակությունն է հայտնել զոհվածների համար։ Իշխանությունները հաստատել են, որ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի բնակելի թաղամասերի վրա ընկել են որս ասած 2 թևավոր հրթիրների բեկորներ, ինչի հետևանքով 4 մարդ վիրավորվել է, իսկ 15 տուն վնասվել։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտնել է, որ Հութի զինյալների արձակած հրթիրները խոցվել են երեքշաբթի օրը, իսկ թափվող բեկորների հետևանքով վիրավորվել են 2 կին, 1 տղամարդ և 1 երեխա։ Անհապաղ դեպքի վայրեն ուղարկվել ազատագրման խմբեր, բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և տուժած տարածքներն անվտանգ դարձնելու նպատակով։ Ցեղասպան Նետանյահուն մերժել է օկուպացած արևմտյան ափի հյուսիսային հատվածներում գտնվող փախստականների ճամբարներից տեղահանված պայսինցիների վերադարձը, խոսանալով, որ իսրայելական ռազմական ուժերը կպահպանեն տարածքի մշտական օկուպացիան։ Նա այս խոսքերն արել է պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի և բացասության հրամանատարների հետ Թուրքարմի փաստականների ճամբարի մոտ այցելության ժամանակ։ Տեղական իշխանությունները հաստատել են, որ առնվազն 13 մարդ, բոլորն են 15 տարեկան կամ դրանից փոքր երեխաներ, մահացել են Հնդկաստանի արևելյան Բիհար նահանգում, Գանգես գետում ղորատար նավակի շրջվելու հետևանքով։ Շրջանի պաշտոնյաների տվյալներով դեպքի վայր ժամանած փրկարարական խմբերը գետի դուրս են բերել 13 մարմին, իսկ ջրից ողջ վիճակում դուրս է բերվել 6-ից 7 ուղևոր։ Հնդկաստանի վարչապետ Նորենդրա Մոդին ոպերությունը որակել է որպես խորապես ցավալ և հայտարել մահացածի ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թուրքիան կարևոր դեր է խաղում Եվրոպայի օգնելու համար նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները, մասնավորապես հիմնական ացնաբերական ոլորտներում։ Բրյուսելում Եվրամիության Թուրքիա գործարար գտնջողում ելույթ ունենալով Պրևոն նշել է, որ փոփոխվող գլոբալ դինամիկան, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը և մատակարարման շղթաների խափանումները Եվրոպային ավելի շատ են տեղեկացրել իր տնտեսական խոցելիության մասին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայրենից։ Հաջողություն։

Արդյոք այս հոդվածը գրված է մարդու կողմից։ Արհեստական բանականությունն այլևս պարզապես գործիք չէ։ Այն դառնում է ուշ, որը որոշում է, թե ով ինչ է ասում։ Ողջույն, հարգելի կնդիներ։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Յուսուֆ Օսկրի կողմից ՏՏ Դոշլնդի համար պատրաստած հետաքրքիր վերլուծություն։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումները հիմնարար կերպով փոխում են գիտությունը, կրթությունը, արդյունաբերությունը, լրատվամիջոցները և հաղորդակցությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս ապագայի տեխնոլոգիա չէ, այն դարձել է համաշխարհային ուժ, իշխանությունը պահելու և ապագա ձևավորելու առումով։ Եվ այս փոխակերպման ամենացայտուն արտացոլումը թերևս տեղի ունենում ամենազգայու ոլորտում՝ լրագրության մեջ։ Աշխարհում խնդրահարույց դեպքերը և Գերմանիայում արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կարծիքներին վերաբերյալ շարունակվող բանավեճը շատ հստակ ուղերձ են հղում՝ թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և խմբագրական վերահսկողությունը, այլևս հետաձգվող հարցեր չեն։ Միևնույն ժամանակ, Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական ընկերությունի իշխանությունը արհեստական բանականության ոլորտում ստեղծում է նոր կախվածություններ։ Նրանց համակարգերը ավելի ու ավելի են ձևավորում գլոբալ տեղեկատվական համակարգերը, մեկնաբանությունները և բովանդակությունը։ Հետևաբար, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Թուրքիան, մշակում են իրենց սեփական տեխնոլոգիական այլընտրանքները։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից հայտարարված Թուրքիայի արհեստական բանականության 2026-2030 թվականների գործողությունների ծրագիրը ոչ միայն տեխնոլոգիական արդիականացում է, այլև թվային ինքնիշխանության և ռազմավարական ինքնավարության ձգտման կոնկրետ արտացոլում։ Հիմա ասենք էթիկական բանավեճի երկու հիմնարար չափանիշներին։ Առաջին չափանիշը արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության չեզոքության հարցը։ Օրինակ, որոշ արհեստական բանականության համակարգեր կարող են որոշակի քաղաքական կամ գաղափարախոսական շրջանակներ ներկայացնել, այնպես կարծես դրանք օբյեկտիվ տեղեկատվություն լինեն։ Սա լուրջ խնդիր է լրագրողների և օգտատերերի համար, քանի որ նման ալգորիթմական կողմնակալությունների հայտնաբերումը, ստուգումը և վերացումը ստեղծում է լրացուցիչ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն և խաթարում է արհեստական բանականության նկատմամբ վստահությունը։ Երկրորդ չափանիշն անմիջականորեն վերաբերում է մեդիա ոլորտին։ Հարցեր այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվում լրագրողական բովանդակությունը, որքանով կարող է արհեստական բանականությունը օգտագործվել լրատվական հաղորդումներում և որտեղից է սկսում լրագրողական պատասխանատվությունը։ Այս բանավեճի կենտրոնում Գերմանիան է։ Ջադիշ Ալիգամենե Թերթը ջնջել է դեգիսիպեգլ նախկին հրապարակիչ Ստեֆան Անդրեաս Կազդովի երկու հոդվածները արհեստական բանականության կողմից ստեղծված լինելու կասկածանքով։ Դրանից հետո գլխավոր խմբագիրը հայտարարել է ավելի խիստ կանոնների մասին։ Խմբագրականներն ու մեկնաբանությունները այժմ մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն պարզելու համար, թե որոնք գրվել են մարդկանց կողմից, թե ստեղծվել են արհեստական բանականության կողմից։ Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգը իր կայքից հեռացել է Թյուրինգիայի նախարար նախագահի հյուր հոդվածը։ Die Zelt-ի հետաքննության համաձայն թվային նախարար վերնագրով հրապարակված մի քանի հյուր հոդվածներ նույնպես խնդրահարույց են եղել։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է պարզաբանել, որ սա միայն Գերմանիային բնորոշ խնդիր չէ։ Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակությունը վաղուց համաշխարհային երևույթ է։ Եթե հստակ հակազդեցություններ չձեռնարկվեն օրիգինալ և արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության միջև, տարբերակողմը գնալով դժվար կլինի։ Բանավեճի հիմքում ընկած են երեք հիմնարար հարցեր՝ թափանցիկություն, խմբագրական պատասխանատվություն և ընթերցողի վստահություն։ Ուրեմն, որն է լուծումը։ Արհեստական բանականության կիրառումն այժմ ամենօրյա լրագրողական պրակտիկայի մաս է կազմում, այն առկա է յուրաքանչյուր փուլում, հետազոտությունից մինչև տեսողական խմբագրում և տեքստի ստեղծում։ Սա միաժելը անիրատեսական է, սակայն կարևոր է, որ այս կիրառումը համապատասխանի հատուկ էթիկական չափանիշները։ Գերմանական մամուլի խորհուրդը նաև ընդգծում է հետևյալը. կարևորը ոչ միայն արհեստական բանականության օգտագործման շրջանակն է, այլև լրագրողական հիմնարար սկզբունքների պահպանումը, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, ճշգրտությունը, պատասխանատվությունը և թափանցիկությունը։ Եվ ամենակարևոր կետը հետևյալն է.
որ պատասխանատվությունը միշտ կրում են մարդիկ։ Այսական բանականությունը կարող է սխալներ թույլ տալ, կեղծ տեղեկատվություն և ստեղծել մակերեսային բովանդակություն։ Հետևաբար լրագրողները պետք է ճշգրիտ հրահանգներ տան, ստուգեն արդյունքները և տեքստին ավելացնեն իրենց սեփական մեկնաբանությունը, ոճը և տեսակետը։ Եթե արհեստական բանականությունը միտումնավոր օգտագործում է մանիպուլյացիա կամ ապատերակրության համար, էթիկական բանավեճեն ավարտվում է, սկսվում է իրավական պատասխանատվություն։ Այսքան է զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը www.trt.net.gr։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3։

Ծամա կայնաջախագանու ճամփ Գամել Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՌՏ հայն համատլուերներ, Չոյոքշապտի, հոգտեմի 14։ Ձեզ ենք ներկայացում ավագախավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիայի կողքին է։ Հութինի հարձակումների հետևանքով Էրիադի վրա են թափվել հրթիր բեկորներ, վիրավորելով 4 մարդու և վնասելով 15 տուն։ Ցեղասպան Նետենյան մերժել է տեղահանված պայսինցիների վերադարձը արևմտյան ափի օկուպացած ճամբարներ։ Բելգիա արտաքին գործերի նախարար Թուրքիան կարող է օգնել Եվրոպային նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները։ Նախագահական աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության հայտարարության համաձայն հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ծածաշրջանում վերջին զարգացումները և Սաուդյան Արաբիայի դեմ հարձակումները։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թագաժանք Մուհամեդ բին Սալմանին փոխանցել է, որ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Սաուդյան Արաբիայի տարածքի վրա հուսիտների հարձակումներ և իր ցավակցությունն ու վշտակությունն է հայտնել զոհվածների համար։ Իշխանությունները հաստատել են, որ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի բնակելի թաղամասերի վրա ընկել են որս ասած 2 թևավոր հրթիռների բեկորներ, ինչի հետևանքով 4 մարդ վիրավորվել է, իսկ 15 տուն վնասվել։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտնել է, որ Հութի զինյալների արձակած հրթիռները խոցվել են երեքշաբթի օրը, իսկ թափվող բեկորների հետևանքով վիրավորվել են 2 կին, 1 տղամարդ և 1 երեխա։ Անհապաղ դեպքի վայրեն ուղարկվել ազգանգման խմբեր, բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և տուժած տարածքներին անվտանգ դարձնելու նպատակով։ Ցեղասպան Նետենյան մերժել է օկուպացած արևմտյան ափի հյուսիսային հատվածներում գտնվող փախստականների ճամբարներից տեղահանված պայսինցիների վերադարձը, խոստանալով, որ իսրայելական ռազմական ուժերը կպահպանեն տարածքի մշտական օկուպացիան։ Նա այս խոսքերն արել է պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի և Բասարշյան հրամանատարների հետ Թուլկարմի փաստականների ճամբարի մոտ այցելության ժամանակ։ Տեղական իշխանությունները հաստատել են, որ առնվազն 13 մարդ, բոլորն են 15 տարեկան կամ դրանից փոքր երեխաներ, մահացել են Հնդկաստանի արևելյան Բիհար նահանգում, Գանգես գետում ուղևորտար նավակի շրջվելու հետևանքով։ Շրջանի պաշտոնյաների տվյալներով դեպքի վայր ժամանած փրկարարական խմբերը գետից դուրս են բերել 13 մարմին, իսկ ջրից ողջ վիճակում դուրս է բերվել 6-ից 7 ուղևոր։ Հնդկաստանի վարչապետ Նորենդրա Մոդին ողբերգությունը որակել է որպես խորապես ցավալ և հայտարարել մահացածի ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին։ Բելգիա արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թուրքիան կարևորել է խաղում Եվրոպայի օգնելու համար նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները, մասնավորապես հիմնական ացնաբիական ոլորտներում։ Բրյուսելում Եվրամիության Թուրքիա գործարար գտնջողում ելույթ ունենալով Պրևոն նշել է, որ փոփոխվող գլոբալ դինամիկ

Այսօք այս հոդվածը գրված է մարդու կողմից։ Արհեստական բանականությունն այլևս պարզապես գործիք չէ։ Այն դառնում է ուշ, որը որոշում է, թե ով ինչ է ասում։ Ողջույն, հարգելի կնդիներ։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Յուսուֆ Օսկրի կողմից ՏՏ Դոշլնդի համար պատրաստած հետաքրքիր վերլուծություն։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումները հիմնարար կերպով փոխում են գիտությունը, կրթությունը, արդյունաբերությունը, լրատվամիջոցները և հաղորդակցությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս ապագայի տեխնոլոգիա չէ, այն դարձել է համաշխարհային ուժ, իշխանությունը պահելու և ապագա ձևավորելու առումով։ Եվ այս փոխակերպման ամենացայտուն արտացոլումը թերևս տեղի ունենում ամենազգայու ոլորտում՝ լրագրության մեջ։ Աշխարհում խնդրահարույց դեպքերը և Գերմանիայում արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կարծիքներին վերաբերյալ շարունակվող բանավեճը շատ հստակ ուղերձ են հղում՝ թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և խմբագրական վերահսկողությունը, այլևս հետաձգվող հարցեր չեն։ Միևնույն ժամանակ, Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական ընկերությունի իշխանությունը արհեստական բանականության ոլորտում ստեղծում է նոր կախվածություններ։ Նրանց համակարգերը ավելի ու ավելի են ձևավորում գլոբալ տեղեկատվական համակարգերը, մեկնաբանությունները և բովանդակությունը։ Հետևաբար, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Թուրքիան, մշակում են իրենց սեփական տեխնոլոգիական այլընտրանքները։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից հայտարարված Թուրքիայի արհեստական բանականության 2026-2030 թվականների գործողությունների ծրագիրը ոչ միայն տեխնոլոգիական արդիականացում է, այլև թվային ինքնիշխանության և ռազմավարական ինքնավարության ձգտման կոնկրետ արտացոլում։ Հիմա ասենք էթիկական բանավեճի երկու հիմնարար չափանիշներին։ Առաջին չափանիշը արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության չեզոքության հարցը։ Օրինակ, որոշ արհեստական բանականության համակարգեր կարող են որոշակի քաղաքական կամ գաղափարախոսական շրջանակներ ներկայացնել, այնպես կարծես դրանք օբյեկտիվ տեղեկատվություն լինեն։ Սա լուրջ խնդիր է լրագրողների և օգտատերերի համար, քանի որ նման ալգորիթմական կողմնակալությունների հայտնաբերումը, ստուգումը և վերացումը ստեղծում է լրացուցիչ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն և խաթարում է արհեստական բանականության նկատմամբ վստահությունը։ Երկրորդ չափանիշն անմիջականորեն վերաբերում է մեդիա ոլորտին։ Հարցեր այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվում լրագրողական բովանդակությունը, որքանով կարող է արհեստական բանականությունը օգտագործվել լրատվական հաղորդումներում և որտեղից է սկսում լրագրողական պատասխանատվությունը։ Այս բանավեճի կենտրոնում Գերմանիան է։ Ջադիշ Ալիգամենե թերթը ջնջել է Դեգիսիպեգլ նախկին հրապարակիչ Ստեֆան Անդրեաս Կազդորֆի երկու հոդվածները արհեստական բանականության կողմից ստեղծված լինելու կասկածանքով։ Դրանից հետո գլխավոր խմբագիրը հայտարարել է ավելի խիստ կանոնների մասին։ Խմբագրականներն ու մեկնաբանությունները այժմ մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն պարզելու համար, թե որոնք գրվել են մարդկանց կողմից, թե ստեղծվել են արհեստական բանականության կողմից։ Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգը իր կայքից հեռացել է Թյուրինգիայի նախարար նախագահի հյուր հոդվածը։ Դիցելտի հետաքննության համաձայն թվային նախարար վերնագրով հրապարակված մի քանի հյուր հոդվածներ նույնպես խնդրահայույց են եղել։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է պարզաբանել, որ սա միայն Գերմանիային բնորոշ խնդիր չէ։ Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակությունը վաղուց համաշխարհային երևույթ է։ Եթե հստակ հակազդեցություններ չձեռնարկվեն օրիգինալ և արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության միջև, տարբերակողմը գնալով դժվար կլինի։ Բանավեճի հիմքում ընկած են երեք հիմնարար հարցեր՝ թափանցիկություն, խմբագրական պատասխանատվություն և ընթերցողի վստահություն։ Ուրեմն, որն է լուծումը։ Արհեստական բանականության կիրառումն այժմ ամենօրյա լրագրողական պրակտիկայի մաս է կազմում։ Այն առկա է յուրաքանչյուր փուլում, հետազոտությունից մինչև տեսողական խմբագրում և տեքստի ստեղծում։ Սա միաժելը անիրատեսական է։ Սակայն կարևոր է, որ այս կիրառումը համապատասխանի հատուկ էթիկական չափանիշները։ Գերմանական մամուլի խորհուրդը նաև ընդգծում է հետևյալը։ Կարևորը ոչ միայն արհեստական բանականության օգտագործման շրջանակն է, այլև լրագրողական հիմնարար սկզբունքների պահպանումը, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, ճշգրտությունը, պատասխանատվությունը և թափանցիկությունը։ Եվ ամենակարևոր կետը հետևյալն է.
որ պատասխանատվությունը միշտ կրում են մարդիկ։ Այսական բանականությունը կարող է սխալներ թույլ տալ, կեղծել տեղեկատվություն և ստեղծել մակերեսային բովանդակություն։ Հետևաբար, լրագրողները պետք է ճշգրիտ թերահանգներ տան, ստուգեն արդյունքները և տեքստին ավելացնեն իրենց սեփական մեկնաբանությունը, ոճը և տեսակետը։ Եթե արհեստական բանականությունը միտումնավոր օգտագործում է մանիպուլյացիայի կամ ապատերակրության համար։ Էթիկական բանավեճը ավարտվում է, սկսվում է իրավական պատասխանատվություն։ Այսքանը զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։